大丈夫からです。大丈夫からです。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。41 West 30. 41 West 30. I want to add material to the sand shed. I need someone to speak Spanish.